揺れますのでお気をつけください。はい、では最初に皆さんの元気な声を聞かせてください。いきますよ、皆さんもどうぞ。こんにちは。はい、皆さん元気がいいですね。シマウマ観光ジャングルクルーズへようこそ。私が船長の花島です。何が起こるかわからないジャングル、二度と戻ってこれないかもしれません。お見送りの方にお別れの手を振りましょう。バイバイ。さて、いよいよアフリカのナイル川へと入ってきました。右をご覧ください。おや、こっちの2匹のワニは何をしてるのかな。あー、どうやら踊り踊ってるようですね。尻尾を巻きつけ合ってわーいにーなんて申しましてですね。さあ、これからカバの縄張りへと入っていきます。船を揺らしたり大きな音を立てたりしないでください。カバを怒らせるとすごく危険です。船を揺らしたり大きな音を立てたりしないでください。船めがけて突進してくるんですよ。あんなのに体当たりされたらひとたまりもありません。いや、カバが怒ってるときは耳を聞けるってことか。動いてる。皆さん船に捕まって。いや、びっくりして逃げていきました。でもまだそこらにいるかもしれません。油断は禁物です。さて、こちらにはシマウマの群れ。どうしたんでしょう。心配そうに丘の上を見てますね。はっ、一頭のシマウマが猛獣たちに囲まれているものです。そこはジャングル、まさに弱肉強食の世界。